Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

ti je potreban odmor. El Radio 974.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

voi, Elegantni Radio, na 97.4 El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao doktor Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je doktor Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje doktor Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije.
0: Sport.
1: Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L radija.
5: Marketing L radija.
6: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao doktor Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je doktor Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje doktor Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije.
2: Sport.
1: Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju voliš na

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: She's crazy like

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Erste Banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao doktor Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je doktor Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u Swim & The Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Bueno.
1: Музика која те највише опушта. L Radio. L Radio 974.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.
5: Even though my tears have dried,

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Erste banka.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i traži džački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji džački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija.
3: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
4: Don't close your heart.

0: grupe 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: de informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gdje god se nalaziš, El Radio je i na internetu.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
5: Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajućeg kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi. Nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

se. El Radio 974.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.
6: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: El Radio. Marketing El Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing El Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Rambam.

spaja. El

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.
4: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à...

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: koju voliš na 974 L Radio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Roster.
1: Tvoj gradski. Alagani. El Radio. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.